0: yes, and a boy, and Kakanya, Jeremy, and a pompoint in your Navish and a Mayan FM, my silly Joe, and I get in Kakanya Mayana, very bully my shank or Jolo Mayan FM. Eronaga gra helo le koyang ka jama agil no reseka halina dia le koyang ka lagi ngi sho sambut apa na lagi tong kalau kena lu soite eronaga bo ilah hiya kena ngeleng ke soma na ta school university do ya romo go malenge dan kalaga na lagi na ro sho nyore nya sunda ya dan ka ro reseka hali era ke bonaga eronaga ramo na sida no temuru na wala bile bile dan kala kita no na ke lo para go yang boro je na ke enki japi o sibole ne to baga karibu leng na mai shogno rjolo mo ne ma yene femme kirana ka resuna kiba to more hendia ma sitine bona e grai kili bona shotena gero ala ko ni rodi kamale jibili o dagari fred matiani mila mari ka jono steven wale saringe
1: steven saringe
0: eto na ke egra ilole ko lenka jama agil no reserikali na teri ko rai sulam noto eta ngara ginge shu o sampurna ra ke detai mo hilo bisero police e bangona lo pe nyolorika o ira shigenge o ira shigol ko mari DCP David Ole Parseina eta mbe jana sapo ka ur serikali eta ngara gane ba serikali mo bin sele seri yani ke pichumba mor komen asibwa jo mera serikali bajete na la ke gina ke shu o sambor era jona medi mayo be bona ke lo pe nyanga jama angur serikali na no nyeta hilo pe nyanga jama ho do ne shogi serikali ngulon takatiba pe pe tonga ne bo mali o ma senye ne mi shegno be ro nyina ko shule ma hegre na ka na ki sho sambor ne mi serikali ni shengko ngo na baaya la shule shengko na baaye o ri ki yuna ke na jo sambor song ka ulile lo shuna ile Kenya
2: juzi katika Samburu county serikali ya Kenya ilichukua bunduki ikaua ng'ombe ya jamii ya Wamasai na article 65 na article 40 inasema the role of